0: trial. Trial. Trial.
1: Znamenie.
0: Trial.
1: Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.
1: Naspäť do krajiny diel, kde je všetko zmenené.
0: Trial.